At öttas herran til vysdomur og a skudja hitt illa til er vit. Jobbsbog 28. Mett verur at Jobbsbog er elsta bøtjen i allar bøyblene og sa dagsins jævs ar en fyrsta mosebog nekran til var skriva. Bøtjen snur sig om mannen Jobb som var ólastandi og gudsøttande mævur og i himmalin leið til mestjes og hei vætjen eiu yfur. Men það var æsini ein annars og ég hei eigin eftir Jobb og það var Satan. Jobb heita gott. Hann var ekki best rúkur og jæriskum ognun. Nei, hann hei konu og flöyri bönn. Og bondunni millin konu, mann og bönn var sterk og mest af kærleika og umsorgan. Samjáu torra millin var sera gott. Men svo ein dag var allt brøtt. Ein vannlukkan fyri og onnur etter rakti hetta fyri myndali heim. Jobb misti allt som hann otti bægi neid fæ og öll bötnun. Sjálfur var hann raktir af sjúku í fördu vissar eggvislega svullir, svo hann gjördist á kennilegjur og púina hansara var á lúgili. Men hver gjördi Jobb? Nú og hann hei mist allt. Hver var gudsöt í hansara nú? Vær han lyka ólastandi enn? Ja, það vær han. Skriva stendur. Og í öllun hesun synda ég Jobb ikkje, og han lasta ég ikkje gud fyrir það og ég hent han hei. Ef og að hittir du folk og ég hafa verið fyrir bakkast í löfunum. Som ef hesun hefa lindi til að elskast inn á gud, at han hefur gjort illa vitt þeim. Knapplega teka hese Guds navn av varrarsynar, ta gjördu teg ikkje avur, utan ta ta ver fyrir evnokta han. Men knapplega god til og i tilveru torra. Han kom ikkje upp a tel og i tøm jósu og gauulötnu, og i virakinu og i salsinu. Han fekk onga tökk fyrir blujan býr, fyrir hús og heim, og bönn og arbeiði, halsu og allt annað gott. Hetta var allt tilvildarligt, ella af egnun avun. Men nú var anki af tilvild langur, ella af egnun avun. Nú var það gud sum hei alla skuldina. Erst þú ein og kennir þig aftur og í hesum, svo hetta gilta lötan at Bodja til fyrir gúti og takka honum fyrir allar velgerir hansara móti þær. Let þær og þær hefur verið fyrir. Ella þær fyrir og hesari lötu. Heldur loja til hansara en að Satan fer brukt þær til að stytja til bústur frá gúti og elskar þær. Hóast þú kanska hefur bægi vannvist og spotta hann til henda þær.

Við erum svo hér á lindinu við sendinginni á Bildjaland og vestur morgun svimmun aftalansvenn. Ég fer að leggja fyrir morgun við að lesa Psalm 95. Til en psalm til gudsmannen Moses. Hér stendur, Herre, tú hefur bústafur okkara, mann eftir mann. Herren fjöllin var til, og tú skapti hjörna og gjerra rutsiga frá evunum til evunar tú gud. Menneska gerst þú aftur til dust, tú sýr vendi við aftur til múin, menneska bönn. Tú tusen ár jú egin tóinu som dævun í jar, hans og svann, ja, það som notarvöka. Tú skóla þeir búst, þeir vera som svöhundur, og morgunin lúkjast þeir græsanum og grör, og morgunin blómar þeir og grör um kvöldi fallna og túrst. Tú hefur rauði tóinu svinna við bústur, og við bregði tóinu vera við ríkt bústur við rastlum. Mistur okkara hefur tú sett þær fyrir eiga, dult og synd okkara, við ljós andlitstunns. Þið allir dýjar okkar svinna búst í vræðutuninu, við lífa ár okkara, að enda som er súf. Lúf okkar að vera hálf fjörsar, eða fúrst að styrkinni negg, og það er frías, er það mög og fáfóng. Þú sjöttur allt yfirsteg, við flikva að steg. Hver kennir styrki vræðutunar og bræðutunar svo leis som ein öyr að ættast til? Að telja dýjar okkara, lærtu okkur til þess að við kunum fá vísnum í hjarta. Vend við herri, hversu langi, tyggsinn du tannarinn duinu. Mett okkur það í morgunni kemur við næði duinu, svo skulum við fegnast og vera gleða alla dýjar okkara. Gleða okkur svo mengar dýjar sem du hefur eimugt okkur, svo mangar sem við hefur líilt. Læð verskt við openberast tannarinn duinu og durtuna yfir bötnum törra. Og lúsel herrans guds okkara veri yfir okkur og fremtúa okkun handaverk okkara. Ja, handaverk okkara. Tei frem ju tu. Vi fram nu að høyra sanjen harra gud, tu dyra navn og herra, og tei vi bøltsjennom salt.

Valkiskur rákje vetjer okkur stúmar. Var það ein tóni sum fansar sló og vakti glömskuna að syndja. Ég veit ekki viss, menn en farri á langsli drefur mig, vil hafa mig við á minnismót.

kuans heimur Fölun og landar fullur Og meldri á minnum Allt Som er sé að hórst og hugsa Tongt og tutt hefja Liggur í lögnum löfum Som skifta skepp

Hetta var fyrsti satsurin úr hestinum tjá Vivaldi. Ég færi að gera til stúlbrot við að stekka á eina lötu við Vivaldi som við just á að hórst fyrsta satsin tjá. Vanliga vera allir tattinir spaltur út í ótt, men búja, Vivaldi kemur aftur sötn. Nú enda við svo aftur til Danmarks Radios Píkur við De friske danske efter år.

Annar satsur tja Antoni Vivaldi gongur í Adagio Molto og það merkir ekkvilega sakta. Það kjennist æstin til tugir og sendur hútungt og melankólst. Hann lúsir ymsar sugir á hestinum.

Da vet Breinert og skrelje ormeren. Da vet Breinert var born i heim og 1718 og døye og 1746. Han levde en her tøy her inntil ånarne i Nord-Amerika enn var mennesker i tale og ofte ekvelige strusshåeier. Hvis han levde så stort, hefur hann haft stóra áverskan á kristnum misjónsöfuna tó að döfum kom það næstan ekki fyrir að þeir kristnum löttu til brotts og fór í út við evangelíunum til ónött fölkaslu. David Brennert fór á ungun árun til New England og her fór hann að arbeida mellum indiána áttabölkar og þegar við slúkun ákrutni að hann slæt sig upp. Úrslitið var fram úr skerandi eftir tóttújar mátistótt. Hann var einsamallur, men eftir að hafa arbeidt hér í flæri ár, byrjaði vetingin. Og á teljandi indiánar kom til tryggva Jesus og voru verilega og af sonnum omvendt. Da Jonathan Edwards sætni gaf út lufsöfna um Brennert, Grunda að dagbögur hansara gjördist hún en stersk etjan fyrir onnir ætt nú William Carey som vanlega við roknar som fyrsti slóbrótarinn og nú tójar kristnebúan. Ta í David Brainerd livdi vorði hann nekkfur enn til óana attarbölkar og í tæmin amerikansku skóunum og út í agresflötunum. Ta í hann Eftir að hefa lífa við sakni og nekvum vandun hegi búa Guds orð til sikningar fyrir nekvar attabölkar kendi hann sér eisne kallavan að fyrir til eina tamum villast í attabölkunum longri bústuri. Vínir hans var að bója hann ekki renna sér frújum vilja inn í hendan lufsvandan þá þær vistu að þessi fölk heta og blæk anlít. Men Brainerd ágjörðu kostin í að færa, einsamallur og óvopnavur. Hann hegi lúti vallara tjald vissar og nekra fúar lútra træð som voru neyjúur þá hann skuldi halda til einsamallur inn í skóunum. Þá hann narskæðis höfusbygdinni til attarbölkinum, resti hann tjald og ein inti óanni sóvan og búa ég bæna við hinn höfdinganum frá. Her var skundislega kalla saman til krugsróa og en bölkra krugsmannum var sendra steg að fletta höfulegri að þau hvita manninum som hei voa sér inn að tarra vægi öll. Þar fjaldu sér tatt við tjaldi og bújaf til mefrum for að koma dum svo þar kundi tötja hann til gerar við örfunsöynum. Men David lå og bea, og til han gjørte det, lå han ofta og lenka tøy av knøv. At enda møttest inn til ånarærner av boia, og gjørte av at nekri tarra skulle snøyja seg i til tjalte, av vita hva det kvite med av sin gjørte. Tar kom i ivrigar, og litt og spekulia tjalte utjen, at løyte sinter, Og nú sáu þær að hann lóa knöfun. Þegar kom þær mun fyrir að hann tósaði við ongsan sem þær tó ekki sáfu. Men hvert hendi nú? Ein stórur skrelju ormur, ein klapperslanka þeir kalla, tókti brottlíja sem gríma kropp inn undir tjaldúkinn á hínari súginni á tjaldinun og hún ringdi sig yfri móti bæninun á trjúbóranun. Hún litti yfir kroppin högt upp í loft attan fyrir rikkansara som vildi hún högga sinnar drepandi eiturten og í nakkan ónun. Men það hendi ekki. Hún vakka í attur og fram nakra ferir leiði súginni kroppin nýr attra jöruna og glæsu út undir tjaldúkinn á hinar súginni.
en ti anar rærnir høtti hilt i åndene, og håndtarra træv rimmar fast om strussøksena, medan der hukt og etre som vanta mikla ormenon, gossi hans nove ser. Hetta var en stor gata fyrir tær, at ormurin ikkje trependa mannen, da han svadja i oppi yfir foten og ånum. Hesin kvite fremmande mevren kunti ikkje vera naka vandlet menneska. Spekulia tåku tær seg borste fra tjaldunum. Ta etter kom i attor, søtte der høytikanum fra hva du tæirad du sea. Og i mean heibra i nært finnje vissen av fire, at bønnen som var hårdt. Han får til å føtter, tog på i plina, og får til en diana bygtena. Han visste altså ikke hvordan det får jeg tage mot seg. Han visste bare at dette var blåtist folk som han nå skulle møte, og at det hette var så omedelig, Öll kvít fölk som så ofta höttu svíkið þeig og færi illa vittæm. Bilsin ver hann, því allir attar bölkurinn við höfðingann og otta komi mótur honum og þeir vustu sig að vera bægi blúju tói og þeir hælsa á honum som einnum landi vant af hún víni. Tei vi får i han enta som en hakre vero og som hin står i anden og en sérsta kan hot varte. Og tei var ikkje til fanøytis at da vi brei nerd var færen inn til tarsa. En til ånar og i hundra tale her av stenon var i av sonnen omvendt og atlor attar bølkuren var som ombrøytor av tøy evangelienon som brei nerd bærtæmon.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingin verið endursend frugjakvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn, á lindina.

At öttas herran til vysdomur og a skudja hitt illa til er vit. Jobbsbog 28 Mett verur at Jobbsbog er elsta bautjen i allar bøyblene og sa dagsens jævs ar en fyrsta mausebog nekrandu i var skriva. Bautjen snur sig om mannen Jobb som var álastandi og gudsöttandi mevur og i himmalin leið til merkis og hei vætjen eiu yfur. Men það var æsini ein annars og ég hei eiginni eftir Jobb og það var Satan. Jobb hei það gott. Hann var ekki best rúkur og jæriskum ognum, nei, hann hei konu og flöyri bönn og bondunni millin konu, mann og bönn var sterk og mest af karlæka og umsorgan. Samjáu torra millin var sera gott. Men svo en dag var allt brøtt. Ein vannlukkan fyri og onnur etter rakti hetta fyri myndal í heim. Jobb misti allt som hann otti bægi neid fæ og öll bönnun. Sjálfur var hann raktir af sjúku í fördu vissar eggvislega svullir, svo hann gjördist á kennilegur og púina hansara var á lúili. Men hvað gjördi Jobb? Nú og hann hei mist allt. Hver var gudsöt í hansara nú? Vær han lyka ólastandi enn? Ja, það var han. Skriva stendur. Og í öllun hesun synda ég Jobb ikkje, og han lasta ég ikkje gud fyrir það og ég hent han hei. Ef og að hittir du folk og ég hafa verið fyrir bakkast í löfunum. Som af hesun hefa lindi til að elskast inn á gud, at han hefur gjort illa vitt þeim. Knapplega teka hese Guds navn av varra sjunar, te gjördu te ikkje avur, utan ta ta ver fyrir evnokta han. Men knapplega god til og i til veru torra. Han kom ikkje upp a tel utom jósu og gauulötnum, og i virakinum og i salsinum. Han fekk onga tökk fyrir blujan býr, fyrir hús og heim, og bönn og arbeiði, halsu og allt annað gott. Hetta var allt tilvildarligt, ella af egnun avun. Men nú var anki af tilvild langur, ella af egnun avun. Nú var það gud sum hei alla skuldina. Erstu ein og kennir til aftur og í hesum, svo hetta gilda lötan at bodja til fyrir gúti og takka honum fyrir allar velgerir hansara mótið þær. Let þær og þær hefur verið fyrir. Ella þær fyrir og hesara lötu. Heldur loja til hansara en að Satan fer brukt þær til að stytja til bústur frá gúti og elskar þær. Hóast þú kanska hefur bægi vannvist og spotta hann til henda þær.

Tó í ímiskar átrúnavarlega rösslur tóku sig upp í följun fyrir umlæg 100 árum svíjanum, bæði innan fyrir fölkakirkina og utanfyrir bröttis negf. Fleiri hafa skrifa og rött hesa bröytingar tói. Einar best og grætlíast tíkja mér hún lust og rítjærinni tjá Gerardi Hansen frá 1904 vekkelses bevegelsernes möte með feringarnes enhetskultúr, ein bók som ég ofta trúi við úi. Æsni að tói musikalsku ötsnum hendi stórbröyting. Tói hetta verju samstundis som Kingubókin verð lög til viks, ære danska sjálmabökur og nutjari lö kom í stegin og her að segja að fylgdi en nutjur musikalskur damur við tæmum nýkomnu rörslunum. Intermission til dömis hegi sún sérstega stúl bægi tatt helan verð tekstir og lö og til ekki smávegis fölk innan hesa rörsluna hefa áreika á tói musikalsku ötsunum. Við fer ut det að lúgja á ett dömi af mongun. Þær fyra som sunku saman fyrstu fyrr og í samband við eina missionsvíku og í 1905. Kristoffer Johansen, Sverre Mortensen, Enok Dam og Thomas Thomasen. Fyra menn komnir vel til oss, til samans 305 ára gamlir som þær sjálfur svo kjemtilega teka til. Fyrstu fyrr þær sunku saman verð som nefnt og í 1905 og það sungu þær mellum annað hendasangin.

Já, við erum hjartalega velkomin til þessa sending sem kallast fyrir Gleðibó og ég Heine Lutzen og ég haldi að við kunum sé að í þessa sendingin svo hefa við hversu það sem við kallast fyrir Gleðibó við ferðum þó sem evangelie kannski syndir sambandi í postin þar sem gott hann ég ferðin aftur og ferðum þó sem Esaias Trúhaldrús það kjendu öðrundinni Ur gamla pakt, så vi tillbaka hjärtliga välkommen till det.

litla andan við og sjálfa. Hann dói. Ja. Du mátt tryggva tói, nú skal ég enda vísin hér orðin, nú mátt tryggva tói að Jesus dói fyrir dina syndur. Og tryggva tói alla tóiina. Æsni tói og ég syndin og frestakann blava þig. Þá kannst þú sýja Jesus, ég kann þessu sjálfur. Ég gefa mittl tóiin, læti um mig. Og þetta hér er ein lýsing á þetta hér, að genga í andanum. Að lífa og í hæla í andanum. Og það sem genialt og ísni hér að hann som verið frestaður hann tóir hann deyr, þú deyr yfir fyrir frestingsinu og svo það snar, kunum við citera Paulus í Dutch Gwanda alla tóiina hví, tói blei frestaður menn tói ég flytti til þetta lampa þetta offer deyja Kristus tói ég enn eina fyrir fallum við Golgata nýju við krossens fólt Så kunne vi sutte okkur deg sammen med Kristus i utrygg og i fullen alit av Jesus. I ödlen omstav så kunne vi genga den her frels og vegen. Ja, jeg halte til at jeg er ferdig at si at hendelsendingen kommet at enda og tusen takk for at tid vil lufta. Sendingen vil enda sendt torsdag klokkan 20.30 right, og midnatt og du kan fære inn og hjemme så innan til linden.fo og her under gamle sendinger her kan du finne hese sendingen atter og vi har sånn åren så fære jeg til siden tusen takk for meg, takk for meg